0: Nå de her kjem megahertz, de vei FM. Maghrib namadu vakut.
1: Nå de her kjem megahertz.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar.